0: Are wala tew tew mala min mehostey ani ji her der ija hostey me mashallah her der hene tene bingol dibejele waqta ki diyare hostey me bingoli geleki meşhur hostey me bingoli ana hayra de evkadeşi geleki meşhur de kurde hatı bir avanımsa de çekirna qaday fan de qaday fan diyar bekir gavako ev hostey me çetkin vay saata wan xoşya bawer ki embejin juan hostatır vakidin ka abeki hebe am biyawai kedu tabaka شینی جوهات بر زمانه ما دنب بیشین قوت به جحمو هستایم را نتن و جوستای بینگولی را جحمو هستایم همه ام بیشین مسلک و کارین که هنه نخواستن ام بیشین دنا وان هستاتیه ده ام بیشین شوفرین ما قبطانین ما او وکی دن کسی که لسر سرویس ها زارو کاد بنتینین کسی که لسر دولمیش اوتوبیزی خوانه قوت به جوهات وکار از ببیشیم او ام هرن دنگی که مه مینا گهدار بکن لورا وجی دچنه سر کارو بار خو او وی وای دنگه کی شیرین دنگه کی دلال دنگه کی بجوش جمارا شان دیه
1: بره حسن ام دوانی دگرن ام چنه ایشی خو ام دغازم بو ما اورنجی ما دو بو ما کلاما کی بشنی ببخشنی ام زف تا حز دکن خود یاردم جیتا و انشالله تو ام دنگی تر راد بین ام توی رادیو تا دینمشتی کن ترتا شش دینمشتی
0: کن حیران ترتا کردی ام ببیشن ناوی ما ایدی وسایش کرم آخوا که که من دنگی تر مگو گلک خوشه لی بلی نچه وان ناوی بری وان ناوی کو ایدی تاریخ دمان دف وان ناوی برده ترتا کردی شش و بیش ایدی تنه و بویوای ام زمان خواه یعنی ناوی ما برال سرمه بیاو ام زمان ما کردی ام بجیر بیشن ترتا کردی وی ساعتا تخوش و جبر آنها کونج چونه سر کار خواه قوت بشوارم ببیشن بله گهدارین دلال گهدارین عزیز سلاوین و یکتین برده سیمن از وانا دم بدم از هدی هدی ام بخواین نوسا لورا ماشالله ایرو ام بیشن عجله یکی تدویقی هی و بری که پروگرام دست ببکه سلاوی و حتنه برده سیمن اینستاگرام همه حاضره آماده ال برده سیمن ترت کردی رادیو بنفسینن و لوی داره و کارن راست راست مساج خواه پیامین خواه بده میه و دایرکت مساجش مره بشینن از دم بدم شخوا لی بنیرم ساعتا و خوش گوتی روز باش که که حسن روژا و حمویان خوش به خوده علی کاریه متبق به گوتیه آمین انشالله حکه دکار بیسترانا رودی قیزا کردان بلاش همو گهداران را ببه دیاری بمیند خوشیه ده و ایسر سراسر جعواران ببیجن و امیل لستران خواه دور بدور امی بنیرن گوتی روش باش از بوزان بوزان سر سراسر جعوارا بوزان تام ام بیجن دو وقت و دما پروگرام آمده دست بکه ده سلاوی خواه نویسان دیه شان دیه و ایس ساعت خوش گوتی حسن سبه باش آنگو روش باش گوتی از ایلیاسم اونیزی بیست دقیقه لبنده برای خواه امشکار درنگ مانه او پر خوده که پر خوده دمینه پر خواره ناوه گلک نا هایلو تو بیش از بانشتار بیشم

لی غمناکه بیجه که از گوی خود دمته از روشکه باشتمه تشتکی ببیجه که بلا شیار به خو خلاص حیرا کات هنکی دنشی تو گوهی وی نیزی او که بکه رادیوی بکه و وکی دن تعیشه خوشه نینه ببی نوی وی شیار به حیرا وی ساعت بو حشت و ده دقه خواه چه حاله چه شیار به خورتو

0: بله گهداران عزیز دنگه و هنر دنگه و او اف دنگه کون دشین براسیم به جوان زنگ زنگ دنگه سینانه میشه سینانه میه جا سلام خواه به ویا و ایشان دیج مرا سر سر سر شوارم به بچه کم بیارن چگوتیه
1: تکی حسن روز باش سلام و حرمت خوش کرد دشینم از من آرارا چطران اوین جبو دایکا خود خواستم اگیاری و اگیم گلک گلک سپاس کنا و خیر خوشی گابی
0: وی خیر خوشی لطبه جی تساغ بی و جبو حمو دایکان جارا کدن ام جی هم رز و حرمت خو پیشکشی وام بکن و هم جی ام بیشن حق حقی دایکان حیره و بیاوی سران خوشی انشالله می جبو دایکا تجه می لیخن و جبو حمو دایکن مه گوتی روش باش باشار ارزرم سلاوی خواهد شینیم و دبجش قره چوبانه ارگون ارگون آیدن دبجش سرانا درزده براش همو همشهریم را به و بشینه گوتیه بلاوشی به دیاریا ارگون هیجا وی ساعتا تا خوش به ویاوایم ببیشن بله لسر انستاگرامه وکی دنجی لسر واساپ مساجه و تینه بردسته من از دم بدم و هدی هدی زیوان مساج و ابو خوینم ساعت او خوش ام ببیجن گهدارین عزیز گهدارین دلال لورا پشتی ام بیجن دمک اوقاس خوش و هیجا و دلال بوان مساج و پیامین و ام الحمو ولات خوی براستی جی بجاره کدن دگر نتنه بدنگ خوی هر وها به هست و هیسه خوشی ام کارن جهف دو فعم کن هیوید کم که ریا و ترافیقا و تامشیل گورا دلی و به شریده و وکری به اخرا و آخری به

بله ساعت آخوش گهدارین دلال ساعت ما با 8:21 دقیقه به کیف و جوشم لیدخن به کیف و جوشم بردام بکن به کیف و جوشا کن مساج پیام خود چی نمشی لیوان دنیرندم بدم ساعت آخوش گهدی روش باش برای دلال ساعت و همویان خوش به از جسته ورکه فاروق بیا و اسلام خوش مرا شاندیه گهدی از ویگا وی از لبر دوارا ما و وان دچرینم و دویجه از لوگ گهدارید کم وی ساعتا تا خوش هیوید کم که حال و وقت تا کیف تا گله که خوش به نزام باه بارانه لبله نزام لالی کی امبیج نیدی چهه و ها بهاره که خوش و ایدی او چهره خوشی لود ری حاضر آماده به گویی از جو دخوازه شیرینا من دکم سر چهاره گویی بلا جبونا و او حمو مالباتا یونسولو به دیاری می و سترانه جوار بشینن گویی دم باش سر چهارا دمات تجی خوش دمات تجی باش به وی اوائیم ببیشن او سلاو کدن گوتیه روش باش ککه حسن وی سر سرا سر چهارا به وی اوائی ام سلاو تجی راد کنه لسر هر دو چه بخواه او لالی دن بله هگلک مساج هنه از ایوان جی چند حبا جوانا جی از ای بخوانیم لبله دنوا و پروگرام خوده ام بیشن کسی کنو نومه گهدار دکن ببیا وای ون بیب از وارجی بیشم ام هف ناس بکن جوارا کدن نوسا از حسن ارتاش رونیا روژه نها ون گهدار دکن ها ون سر فرکانس انترهت کردی رادیو اینه گوتیه که حسن روش باش از سزایر آیاتال ایزمیر سلاو و ریز گوتیه سر سرا سر چوارا نوتو چار نقطه سفر فرکانس همه ایزمیر و جحمو کردن مین ایزمیری را ایدی اون بونه ایزمیری نمسا هم به جناب قاسمولوان درابن هم به ناوه ایزمیری جی بوه وکن حیره او جید به گوتیه سلاو و ریزه خواد شینم ایرو جمارت بجه کلامه که شوان پرور ون بشینم گله که کف خوش ببن جمحمد چین و ابراهیم آیاتا و همو گهدارن ترت کردی را بلا ببه دیاری هلبت شوان شوان پرور او دناف پلی لیسا مده جخوا هیا ساعتا و تبکا خوش گهدارن دلال بکیف و جوشا استرانن کردی ام بردوام دکن

بله گهدارین دلال دوستم شارم ایرو امه هنکی لسر هنک تشتان خبر بدن و تشتی که لازم اکم زاربن بیوان نابه تشتین که دوی هر کس بزان به ایجا او چنه او جی تشتین ام بیجن مجبوری هده ام مجبوریت اکی چکن بلا مجبوریت اک حاصل ببه او ام تف دست ببکن آگاهین عجیب شاشوازکار او هر وها هنک جی برام بیجن کیفو حنک بیا و ویست رس ببه کیفو حنک ماد به ایجا ام بسالانه هنك تشتان جانا شاش ام دكن هنك راسيان جانا باوايكي فسيكولوجيك و دروني فلان و بيوان ترد كوه نام هف لبلي جنا بي جار نام درنا كوهن غاواكو ام هنك تشتا فيرد بن ام دبجن برام من حتى ايرو چاوا اف يك نزان بويا و جنشكاوه تبيراته كتوهنا حتى في عمري خوه تشاش زاني

بله بله جه حمو ولات خورا جارك دنم ببجن روش باش نوسا ساعت متنزيكي حشتو نيفا ايجا اف ساعت جبو هنكا ارتا نيوه كارا جبو هنكا دسبك جبو هنكا جيم بجنا صدي سي چل پنجي ايشو كارو بار قدية لبله حتى آنها ويدكم كو بلا خوش دسببك بلا خوش هرا و بلا چل بلا خوش بقده گوتنه مه پیشه چید بشین بیش هور باشو کور باشو گامه بطلینه حیرا دوستو مه گوت ای رو ام آگاهین گشتی یعنی دادی به ترکی جارت بشین گنل کلتور ام بشین چی؟ ام جاره بشین آگاهین برفره یعنی آگاهین که ایدی هرکس به لازمه کدزان به آگاهین چاندی لی نوکی ام بشین کمارو راکه کتابه که پرتوکه که جخوره خبر بده بخوینه و لدورو براوی حراوره نا نتنه وسا ام نه آرمانجا من نه دبستانه و ام جی نل دبستانه نه نل مکتبه نه لبله حیات گلک تشتاهینی مرواد که تشتین که ام هر روش دبینن لی ام واتای وان نزانن ایجا بویاوی ون حاضر بن پشتی سترانه که خوش ام تکبنه ناوا صحبتو مجاره چه تشت و شاش کرد حتی وی عمری وی پاشه ونهیم بون و گو چما حیر از ده سال بره نزان بوم چنو کبش؟

او قص آف دنابه دهیه بره ایجا زمانه بره چی دگوتد؟ دگو بنیره لاوه من کوره من بچوکه من یاجی گواکو ام زاروپو جمره دگوتن لسر زبش پشتی کتا زبش خوار آوه و نخواه حتا جبو پتخ جید گوتن جبو قاون جید گوتن جبو گندور جید گوتن دگو حتا دگو ازگه تب قلشه یاجی تیه پی بمری جانم بشن گوتنی می هبون جبو تندرستی زاروکان ده ترساندن لبله آراسین چیه؟ شخود نوه ده او قاس آو هه اترابو تزبشه که مزن قدان ده دوره هر آوه جب خوی شخو حیران نزک ایدی ام بجن همو سیستما انسانان اوه تک هره

Guhdarên aziz, Ronya Rojê em hêjî li vedirêne berdewam dikin û bixêr hatin ji bo kesên nûhatî û xêrhatî bin. Her car. Gotiye roj baş, Slavê xwe ez Şirin dibêje ji Antalyayê û dibêje ku ez bi kurdî fehm dikim lê belê ez nikarim binivsînim wey hîç xem nake kekemînî Selîm. و دبیش کو دیسا جی استرانه که رجاد کم اگر اون لخ مکه خوش ببند دبیش سری سب ام دمدیا جوکی د جان در تپ شیامن لی بل جان د بیشن استرانه که ترکی هیا و دبیش کو استرانه که ترکی خواستیه لی بل ام دب شویا بردن ام هرنج خور استرانه که کردی اشترا لیخن چوایه نمسا ام جور حتی آنتالیا بکن کو ایدی جاره کدین جی اف لذت و تعم زمان کردی یا استران کردی در که پیشیاده یعنی گواک مرف دمدی یا اجباکی ده زیده زیده جی وقت در واسب که ایدی تبیش استران که مرف جی حز که جی حز ناک که جی در تینه پیشی مرف نو سما لبله آل ودره لرادیو ده پروگرام رونیا روژه ده از کارم تا تمیم بکم که ام استران گلکی خوش ام شتر لیخن و او استران که تیل ویدره بقلیته که خوش که دار بکی اوانه حیرانه چاویته گوتی روشباش حوالی حسن از میر محمد لباجار انتالیا دیجیم و دبیجه جعصلی خو جباجار وانه لچالدرانه جوه دارینه و دبیجه سترانه درازه ده دیاری همو که دار عزیز و مالباتا خودکم گوتی اول هر شاد بن و بختوار بن دناوه جیانک کردی ده دم باش گوتیه وی ککی من مالا تا وایا بله گوهدارین دلال سلاوین و ماشالله هیجی البرده سیمن از وانات خوینم و بله بفی آوائی ام بشن های و خبر امجیش مروه هی حیره لوی در تنه بخبردانه کنابه گرم حال وقتی هفجی پرسن گوتی اسلام علیکم قوت بشواره و دبیجه که پرخوشه که هر سبه ام به پروگرام آوه دست بید کن سداتش باجاره را حجمارا نفساندیه و دبیجه که ایجی شوفیره تریمه لوی درش همو هفواله خواره هفکار خواره که آجوکار ترینه شوفیرین ترینه از جوان اسلامی خواست چینیم گوتیش مم ارارات از ترینه که دخوازم باشه سر سرا سر چاوارا ریاوه وکری به حیرانه چاویوه و ببیوهای دنگی ویشی هنه که کمیش دنگی خوشاندیه حیده سبیشی بخویلیم که مراق نکن ایجا ام هنکی بحثا مسئله که بچوک بکن قولا کفچی یا که مقارنا ام بیجن لسری هیه هنوی کفچی مقارنا آنگو او کفچی سپاگتی یه امبیشن درانکری و ها درانه ویجی هنه نوه که هسکه لورا دوه هسکه ده پچکی درانه وی هنه و ناسک نوسا دنی ویوی ده جی امبیشن قول که مزن هه و انتو فکرن که او قول جبو که آوا مقارنه جب

بله بله ام بیشن شبو کسی کو قهوه خواه دخواه چای خواه ود خواه یعنی چای قهوه خواه ود خواه عفیت و نوشیجان بله و را وی صبه ام بیشن به چای و قهوه جی جار نادبه جار نانابه پیشی مدگو نابله بله ایدی وی زمانی تد بقی هیدی ایدی مروهینی گلک عادت نونو جید به گهدارن دلال ایجا مگو ایرو روشک چوای بلا ایرو روشک و سابکو امی بپرسن و ببیشن حیرا دروژن وساده ام لازمه که هر کس هر وان تشتا زانه به بلورا میجی انسانا وزان تشکی چوایه وکی جناوره کیه لورا ان او میجی ما جسادید دو ام بیجن او که چه دکه وکی جه میجی ما رفتام جسادید دو بدنا مروفه لبله او انرژیا مروه که هیه جسادید بیسته وی میجی ما خرج دکه آه بنر او قاس ام بیجن لباتا کی بچوکه لبله وکه ام بیجن سانترالا که الکتریکه دچه انرژیا جانی مدخواه امی بیجن برای ایرو هرکس واندشتا زانه بچم که خلاصی جیتنه

بله گهدارین عزیز، گهدارین دلال، به ویاوایین بردوام بکن پروگراما خواه ارانی راشه گوتی سلاو از احمد توان جه بازی دید بجز مساجش دارد شیریم و دبجه که حتی بحث انقریشی حاطیه کرن و دبجه که باید زوده یکم و گهدار نکریه و پروگراما و بکیف خوشیم لبنده و اینم تاقیب جید کن و جبو همو کدکار و کارکران دبجه سترانک خوش دجمار علی خیزه گله که کیف خوش بم علی رضا چالیا علی رضا از باورم تا اوسان افسادیه باشه سر سرا سر چعواره می سترانه که خوشه می تیخنه دوره و امی لیخنش بوه باشه هر بشی گوتی روش باش صبح و بخیر به از جامده جمال و تیما دسته ایه بشه کنها تفک ام بحب را دشنه کارو خبات ام گهداریا ترته کردی رادیو دکن گوتی ازو حوال خواه که مصطفا که خیردین و حوال من رمزی بجه سترانه آزاد بدران و لیخن میگله که کیف خوش ببن و گوتیه آمد سپوره ام دخوازن سلاو ریز گوتیه بای سر سریم سر چاوه مشته و اکی باتره از ببیجم قوت به و اغرا واجی آخیره به که هجا که جمال بله تبیوه اکی به تدبیقه تا اکی به که گله که خوش چه کریه و آوا کریه و وکی شامپیونان از باورم ایدی ونشخوره دگرن کمهر نها سترانه که خوش ام بحاورا گهدار بکن دوره تیسا ملوه داره هنکی با آگاهی هنکی جی به تشته کن ام دبیجن لازمه هرکس وان تشتا زانبه چه زو چه درنگ حوجه مجبوریه

بله گهدارین عزیزم تشتکی لسر زلاما ببیجن او بریکین شالن کوت گاواکو مرف دکوه دستی خود خب بریکان ملی راسته پر جاران بیجن ده ملی راسته ده بریکه کدن شه یک بچوچک هیه ایجا گاواکو ام وینا دمک دریش مجبو پریهور خسته هنک تشتی بشارتی مرف کاغزا قات کر جانا دخسته نظام مکتوب بن ایجا نظام تشتی دبن وکی دنش بو کلک تشتان حات بکارانین جانا جی مسیم قرطاد خسته لبله دیاره کو پر جاره مبنا چنکری لبله او د سال 1800 وانا ده د وخت کې ام بشن بره ده او بریک ان شاء الله ين بچوچک ين کو د ملي راسته ده او نه تنج بو او که هات بو چکر جبو کو کارکر ساعت ان خو ته خنا وج بو نه هات بو چکر ایجا ام وانا شو کو درت زالن لورا و داویه ایدی داویه داویه ام بشن درکت میدان قط نه به و کی اشکره کرن گهدارین دلال ایجا گلک تش هنکو ام بکارتینن جعشه مرا جد بن لبله پاشه ام چیدکن ام وانا نل گورا ام بجن احتیاجن خو ام لگوراوه چیدکن نل گورا کتشتی حاتی آفراندن ام لگوراوه چینا کن افتف چی دبه؟ افتف دبه ام بجن آگاهین گلکی خراسه ین کو لدرو دوره بلاو دبن لبله داویا داویا جعش را دبه اره دبه حیران ای گاوا کو بوجی او جید بما الا نحو جی وکی کار کران ام جی ساعته خو تخنی او پاشه ساعته خو درخن نا نحو جی بس بلا جعیش رب لبلی راستی او چی ام ویج زان بم بله گهدارین عزیز هنه که ام بحثای جام موزیکا خوشی بکن موزیکا ما چیه؟ موزیکا ما تشتکی گله که ام بیجن معظم و محتشمه جبو زمان خواه گواکو ام بیجن لورا ام بقیه موزیک تشتکی گله که حسان نا پر کمپلیکه و گله جی خوشه او تنه هست و حیث مروا یه دلی مروا خوشناکه هر وها گله تشتان ام بیجن جمه دناف دلی مروا ده زیدت که یک لالی که میجی مروا دخبتینه هست و حیث مروا چه دکه و ریتمه که دلی مروا ده چه دکه چه گواکو مرو بس موزیکه که جخوره گهدار بکن او موزیک بکی جان زمانی دبه بلا ببه هم میجی هم هست و حیسا و هم جی ریتمه هر جار لدره مروا زیدت که جبروه که امه لسر موزیکن کردی هر و هر بردوان بکن

0: بله گهدارین عزیز گهدارین دلال مساج و پیامین وین کتنه برده سمن از وان جد خوینم که کمی محمد سلاو خوشاندی گوتی جنسی بینه سلاو حس کرن گوتی سلاو رس که که حسن از محمد جان و شوفر پنجی و نهن مارا قابطان ما هاتیه وی سر سر سر چوار هاتیه و روتا سیز قابطان تب خیراتی جشور نغید بجه ده تی پی و او گرتیگه ها که هید بجه الودر محمد هرمان هی بجه سلاو خوه از دشینم جره رونیا روژه وکی دنجی گوتیه خوده زوب زو خلاصیه بده انشالله آمین ام ببیجن و دبیجه تمر گذر تجه استرانه که جمارا لیخیمه گله که کیف خوش ببین باشه سر سرا سر چهواره جبر حتا نسیبینه نسیبینا رنگین ام ببیجن گهدارن عزیز گهدارن دلال و بله دنگه که کمه اوجی دنگه خوشاندیه به دنگه خواه بشتار بویه سرا سر چهواره کم بریانه دنگه وی چیه جمارا ایرو چی گوتیه؟
1: سلاو برش درک تاکر دیرم از گلک سپاس دکم اشکار کریوان ره آب محمد کارگن خلیل کارگن لعیوی شخور دکانک بچوچک بکرنه سنایه ششا گونش کباب ام بتوم دوست خود دعوتی وردکن
0: وی سر سرا سر چهوارا عیش و کارو بارین ام بجن مکرداشی بویا وی گلکی خوشه لورا حوالو هو گرژی را لازمه که دروشن وسا مهم و گرینگ ده بهاورا بن و اف ام بجن کاری خوشه خوده انشالله ام بجن همو کار کرن ما و کارسازن ما وان سرفراز بکه انشالله براستی جن بجن دستبک هر عیشی هیه لبله پشتی دستبک بردوامیه که گلکی مهم جی لازمه بر بدسپلین ببرکت بخوشی بباشی اف لازمه و اف جی انشالله او چه ببه خبرین خیره انشالله جه محمویان رجوره کمارنجا سترانه که خوش یا بری آلتایم گهدارک

جارنا ایجا کو ام تکبن ناف هیجان و کلجان وچاغه ام چتکن وچاغه جی ام هنکی دین جی بهنا خو راحت دکن او لازمه کو موسا کن چونکی ام دور ده هنکی دین جی به بین داینه و بین ستاندن جی ابد به حال و حرکت گلکی گلکی کو تاثیردار لسر ام بجن بدن مروات کن او بدن مرف به وی اوای کاره او استرس کو هه کاره ونا کم بکه او ریتما دل مرواجی مرف کاره ونا دیسا کم بگه تنه به بین داین و بین سندنه که آرام هنکی دنجی که مرف وها چاوه خو بگره و هنکی دنجی دلوی حالی ده مرف کاربه شکر خواه بین زمان آبراسی امکارن چی بکن امکارن وانا گله که خوش چی بکن چمکی اف تف ده دست مروه ده تشتی که دست مروه ده جی مرف نکاره سوج باوی سر هنکی دن نای قبول کرن و هر وها تنه مروه وی پروبلما تالوغ بکه لبله تشتی اساس اوه چی به؟ تشتی اساس اوه که ام هنکی دنجی های جخواه بین و وکی دن ام بیجن خوده بدنکی وسا موجزه این وسا دایمه که براسی به هر اوهی امکارن جناف گلک قضا و بلایان درکوین لبله اف جی اوه بچه اوهی دسته مده به که ام هنکی دنجی بدن خواه زانه بین اف جی بچه اوهی دیسا بخوشی بزانه بون زانیار پسپور چد بیجن ام دم بدم لوان جی بنیر

بله دبیش که نه ایدی جیم سعید یه هری داوی اوجی چو و خلاص بو قدیاد بیش که که اصلا رجای که مشته سر سرا سر چوارا که که محمد جان رجاین تل سر سرا سر چوارا لورا پر جارا ام بیشن که که محمد جان پیشیام شیارد به پیشیام دست بعیشت که کارد که و هنکی البندامت سکنه بیاوی ام تبد گیجن هف دبیش که ایدی لسر ریان نسیبین و مردینه یعنی دنابرا نسیبین و مردینه ده از بخبتم حدانا ام بیشش خورد گو قبطان بی روتا نها او قبطان ما ایدی روتای جارکدن حتا دیار کرن و پر پر لسر خیره به جارکدن بجه که نها ایدی کرسی ما تفت جبون و نها جنسی بین ریویتی دست بکر جحمو ریویاره ام ببیشن و غراوه آخیره به

بله گهدارن هیچا گهدارن دلال برایشی مساج و پیامین مه ین داوی بن بلا سلاین مه ین داوی بن او بلا کف خوشیا مه بی داوی به لورا بزنینو بکف امی ببین ایروجی جوره امی خاطر جه بخواد نی دیزه ببین بخاطر و ونجی ببین آخر به لورا گهدارن عزیز وای جسات حشتان ده مدس بکر بو حتا في ساعت في دقي ما هم بكيف و جوشا كخوش بخبردان اخو بصحبت اخو بمساج و پیامن و لالي دنجي بستران مين گلكي گلكي خوش نو كبنار تم مخصنا وهف و جبو كيف و جوشا سري صبه جبو رونيا روشه اسا قوينجي رو در هنر يامنا تكنيكي كر از حسن ارتاج بمينن دناف خير و خوشيه ده

من اشکادانا و یه دیتبا و باوی مرادی چابلک و لا شیر زوزانا آغای دورکا روباتی گلا مالا علی حسینا

وسیله دنابه کشامنی نابیم ولا نابی میرات جارال داره دنیای قطع دانابی ولا حتی کلی کرماجی مساقی

روسی روزا وزی چابه خود گرینیم دورا دیزان خالتان آرنگی و بیشنا باوه مراد چابلک و ربات دورکا دولا شیر زوزان ایرو

اون دخاری تمو تم جارا گلو لخام ابن بریانی توری جیر تجارا سور باز خود ناکم یا بو لیلی وانی معروم من سون دخاری تجارا دل بگی سور بازم سر کابی دا حلنا اکم

من ایبال خدا ایسه به اون فنانی جا رسوار اجو خورا سوار دلکانده ایوان مالا دیبون دزگینی بی خوی میرات منه گل زنده خوالاندن مالا سینی فیشه گو فیشه لگه خلا بی خوشداندن مالا رمه کوزی گومه درسه خوبسر خدا ولگراندن مالا عمر بده و دماشا ده گردن سر کوزی گومه درسه مرا تقاندن انگل اکبر قسمه را خوشبانه کوزی قبرده و بی خوی تنگی از فارد خواباندن در بکب دست برده و بشن بالا باوی جمیل که که فلم ادکر بنا خود سر تیل تیل قرافات گراندن انگل و کیجن کچی وانی شریمو ایشف جیوار خود ده فنانی میشه نو دست مال جره دیا و یادی

سيلا ولا عجبا انا اتحل يا ما وكبر فا سريت شي ايو ايو چار مالا گنداز خیر خود راز مرا مزگینی که خیر با تو بگو تو نبا سیدا و گریاش

منید چنجنه دادن از از بانا بار سیدا در باز کم قار بگاره هوی دیگه هوی گدی لالو گدی لالو آخ گدی لالو گدی لالو گدی لالو لما لالو بار سیدا